0: Aqui pipa, o que pifa, não? Não vai estar boi para quem ganha. Daniel Kafka, принимай, мувика не поляйте от меня.
1: Давай с тобой курить по-цыгански, пачка парламента.